Врама мала даст допаш пејекта е врама виласте шунене мај актуални невимата катаре романи редакција на Ради Романо. Мека е давтуме и невимата джесим у Адам Парно Шопе. Курке сас политична лосаре пандо шведо тај о мај палоно прелиминарно ги најпе са сарачи, тај кадо кердатски опозиција гела са Англе. Елоли зелени ригни рисарда со алосарепе, кадо си кавело ги наипе, анда и гласура, кана са е шов, везара шов, шлебиште шов, алосаре маске дистриктура, са згинаде, те драджине. Социалдемократена, Венстепартијет, Милјопартијет, тај Сентерпартијет, лнкетанес, екшелефта вардеште шов мандатур, андо Рикстаген, Тидепартијет, лен екшелефта вардеште трин мандатура. Е диференција машкаре дујрига се екцера опрал панвардеш езера гласура. Алосари маски партисипација са спехтовардешта штар кома 8%, тека до си е гвазддипеку са 0,6%, дека таро пало но алосари пе андо берш дује зарата е бишта и дуј. А канак жале мисија кај е Магдалена Андешон кај си шерутни анде социјалдемократена, теке равале Крегер Јунго. Експертура пачан кека до дром шајта вел паро, ке си диферентне политичне дикимата машкар сентер партијет тај венстер партијет. Те авла каде ке Чибирија и Магдалена Андешон те кера велје Крегер Јунго, шаја кадо процесот е жал, пек не ево екстра алосарипе. Статсминистро Ульф Кристешон, анда модератена му клас Олил, овхец ансоканте му келе бучи сар статсминистро, кај о талманен скриво ваѓес по платформа X. Кад информација вила спала екскурто врама, кеја вила со прелиминарно резултато, катар валмюндијетен, ке опозиција, елоле зелено рик, линне мајоритето андо алосарипе. Ну е де талманен сум ска леда дем комманде стеген по вег мот ен ни регерингсбилдинг. Фа ат де арбетет ска куна инледас омеделбарт, бејар ја хермед ат бли ентледигад сум статсминистер, Скрисардас о Ульф Кристешон. Тај пала сака до со кердас пе арачи, ке је крикни Рисардас, тај ке о статсминистро му клас пескотан, жале бучи мај Англа, джес параштуне, тај ко дозначи ке о талманен Андриас Нурлен сите ворби саје шеротнен сандај парчи, кај лене танан до Риксдаген. Саје парчи сите ворби инферина модература, ке ленца ворби Сардас вов арачи. Тај е дошка и кадал ворби мата сита ракелпе јек пропозало пе јек нево статсминистро, тај кадо си јек пасо мај Англе, те керджол пе јек нево Регер Јунго андо Шведо. Пала са е ворби мата куса е шерутне бешло Андреас Норлен куса сапеске висе толмен, тај ворби јаленца пако до сувов шундаската ре шерутне, тај мај палал аѓе се плановано јек пресконференција па сакадо. А канак пачан експертур андо шведо ке шајата вел лоле зеленен паримата те керени Крегер Јунго. Та е дош се политичне инкеримата машкар сентер партијет и венстер партијет. Та е паше силен мангимата со кадал парчи чи камен те мокен пердал. Та е чи со скирик чи си кадас инке је крик ке мокена пердал јек каверес. Венстер партијет мангел министрура андо Регер Јунго. Тај Сентепартијет чи камел ти керен бучи кетанез, куса Венстепартијет. Сар резултато авла тај сар жала е политично бучи мај Англе, бири натешнен мај дуран до Радио Романо тај под Свериесрадио.се. На жанкати каканак фере ашон мај дуркате, каканак жала музикако програмо, мај бут не ви матате артиклура пе романиши, Паоло Сарипе, тај кавер артиклура, памаре интернетовски рик, тај памаре социјалне медији. Ме кондемтуме е невимата джесиму Адам Парно Шопе. Жипо, ашунипе.

0: Tome šu rempe tomaro mai drago muzika ko programo Radio Romano. Taj tome šu dan muzika katar o Vica Višnjevski Kid Jam ađila sa Hitana. Dorian ađila sa Romane Gila. Taj je mai paloni ađili Sian Pemuri Godi katar o Ricardo. Sojde Romale. Sar sa zde tumenge. Save gindura na kle tumenge. Skina menge po Radio Romano at sverigesradio.se taj pa mare socijalne medije. No me ulavav tu menge sa vegindura na klepa murošero. Jek episoda anda muro trajo. Diklem sar kelo, sar miškija sma pepačiva, abava, taj sar bešav taj astarav mašen. Diken diferencija sas. Aka anak zumavav te vazdavo pre maj bute moci kad kande tumaro maj drago programo Radio Romano, taj zumaven romala aka anak, ek utmanen kiraf tumenge. Zumaven te nakelen. Pare savla, penaf tumenge kak anak mukav trin džila, te angulni, bašalaja katar Antwerp Gypsy Ska. Orkestra.
1: Kadotu mengesi, kaika meno Balkano, tai merenanda desti!

Врама мала даст допаш пејекта е врама вила сте шунене мај актуални невимата катаре романи редакција на Радио Романо. Мека е дафту мен невимата джесим у Адам Парно Шопе. Курке сас политична лосари пандо шведо тај о мај палуно прелиминарно ги најпе са сарачи, тај кадо кердатски опозиција гела са Англе. Ело оли зелени ригни рисарда со алосарипе, кадо си кавело ги наипе, анда и глас уракана, са е шове за рашов шлебиште е шов, алосари маске дистриктура са згинаде те драджине. Социал-демократена, Венстепартијет, Милјопартијет и Сентерпартијет, лнкетанес екшелефта вардеште е шов мандатура до Рикстоген, Тидепартијет лен екшелефта вардеште е трин мандатура. Е диференција машкаре дуирига се екцера опрал панвардеш езера гласура. Алосари маски партисипација са спе охтовардешта штар кома 8%, тека до си е гвазддипеку са 0,6%, тека таропало но алосари пе андо берш дује зарата е бишта и дуј. А канак жале мисија кај е Магдалена Андешон кај си шерутни анде социјалдемократена, теке равале Крегер Јунго. Експертура пачан кека до дром шајта вел паро, ке си диферентне политичне дикимата машкар Сентер партијет тај Венстер партијет. Те авла каде ке Чибирија и Магдалена Андешон те кера велје Крегер Јунго, шаја кадо процесот е жал, пек не ево екстра алосарипе. Статсминистро Ульф Кристешон, анда модератена му клас Олил, ов хедсансокан те му келе бучи сар статсминистро, кај о талманен скриво ваѓес по платформа X. Кад информација вила спала екскурто врама, кеа вила со прелиминарно резултато, катар валминдијетен, ке опозиција, елоле зелено рик, линне мајоритето анда алосарипе. Ну е де талманен сум ска леда дем комманде стеген по вег мот ен ни регерингсбилдинг, фа ат де арбетет ска куна инледас омеделбарт, бејар ја хермед ат бли ентледигад сум статсминистер, скрисардас о Ульф Кристешон. Тај пала сака до со кердаспе арачи, ке је крикни рисардас, тај ке о статсминистро му класпеско тан, жале бучи мај Англа, дје спараштуне, тај ко дозначи ке о талманен Андриас Нурлен сите ворби саје шеротнен цандај парчи, кај лене танан до Рикстоген. Саје парчи сите ворби инферина модература, ке ленца ворби сардас вов арачи. Тај е дошка и кадал ворби мата сита ракелпе јек пропозало пе јек нево статсминистро, тај кадо си јек пасо мај Англе, те керджол пе јек нево регриунго андо шведо. Пала са е ворби мата куса е шерутне бешло Андриас Норлен куса сапеске висе талмен, тај ворбија ленца пако до сувов шундаската ре шерутне, тај мај палал аѓе се плановано јек пресконференција пасакадо. А канак пачан експертур Андо Шведо ке шајата вел лоле зеленен паримата те керен јек Крегер Јунго. Та е дош се политичне инкеримата машкар Сентер партијет и Венстер партијет, тај паше силен мангимата со кадал парчи чи камен те му кен пердал, тај чи со скирик чи си кадас инке јек крик ке му кена пердал јек каверес. Венстер партијет мангел министрура Андо Крегер Јунго. Тај Сентепартијет чи камел ти керен бучи ке танес, куса Венстепартијет. Сар резултато авла тај сар жала е политично бучи мај Англе, бири натешнен мај дуран до Радио Романо тај под Свериесрадио.се. На жан кати каканак фере ашон мај дур кате, ке каканак жала музик како програмо, мај бут не ви матате артиклура пе романиши, Паоло Сарипе, тај кавер артиклура, па маре интернетовски рик, тај па маре социјалне медији. Ме кондемтуме е невимата джесимо Адам Парно Шопе. Жипо Ашунипе.